کیفی آزمی کے بول خیام کا سنگیت محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے آخری خط فلم کا گیت. اسی کے ساتھ آپ کے لیے کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے۔ چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے، ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم۔ تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوسیا پرتیت ہوتا ہے نا؟